0: Plis ki di se radio Soti direk nan le kèl se sel Ou koneksyon avèk wè meyè hits lokal
1: Internasyonal
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.